tengo lena, ni tengo magon, ma malina. Haro gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa gwa Harun the Herta lo yung ho gertem de lien na de tiro che alga che yem Harun a shama ya te so na ya na ni le sin ale na sin ale na Harun is the only one that is not the only one that is not the only one that is not the only one Harun ni kalalin go dagayo ni se tonchina ta lena yo Harun arde ta tonto gertem le ya na ni le tiro na gertor kayem Harun ma mo ta sor na ya na Chita kulise ma ta chizu